затвор, я съм нор, я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги двор. Стай на човеч се не секирам, се на деремин напремаширам. Се по свои памети отлочам, но ростоплувам, припоручам, че жели си кдо от вас, но